0: レスリング422フライヘリング030ベクター2セミ17名線8000
1: ヘリング030リセメンテン8000リスリング422ジャパネス308リクエストバザーリスタ
0: ージャパネス302リセナバイアスター211000
1: リセナバイアスター211000ジャパネス302
0: イベリア0981メインテン1700の37 DME コンタクトアリサタワー118035
1: 170 and 27 out, 1835 with the tower. Thank you so much, Liberia 0281. Liberia
0: 1173,
1: turn right heading 270. Right heading 270, TG 1173.
0: Liberia 1173, Regional Navigation Director Temi, maintain 5000 till Temi, clear of fire is good, runway 34, right up front.
1: Direct Temis, maintain 5000 Temis, clear IRS to Chilu, running 34 right, TG, 1173. Morning,
0: Kermay 61, Tokyo front, I expect IRS to Zulu, runway 34 right up front, clear via 13 arrival, maintain flight level 150.
1: Thank you for arrival for the ILS
0: レジャー1173リリース CG 1900の
1: スピード1900のステージを1173
0: レスリング42ターンレフトヘリング340
1: レフヘリング340レスリング422
0: レスリング42あのディセンラメンテン7000
1: ディセンラメンテン7000レスリング422
0: セレクト630、ワイヘリング020、ベクター2セミ、リジナルメッセン5000。
1: 020、ダウンと5000、セレクト630。
0: インサージェス605、ターン、ワイドヘリング210、リジナルメッセン5000。
1: ヘリング210、5000、インサージェス605。

0: 去过这个唯一的景点，那个离我们近的吗？
1: 日本航空ディーゼル水素キャプロン地方へパフォーマーエクスペクターレスロンメスリーフォーレフタプロンクリアルビアルーターフサンゴライフォ
0: ーキューキューキューキューキューキューキューキューキューキュー
1: キューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキ
2: ューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキ
1: ューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューDisenderment 10 flight level 150.
0: Yes, please come. Number 150.

0: Tokyo Juniyo 221, direct Gurip, descending from the 150 by Gurip.
1: Juniyo 221, Tokyo Plan, expect the rest Zulu, runway 34, right upland, clear to be a swamp, tango right bar, maintain flight level 150.
0: Expect the rest Zulu, runway 34, right approach, clear the swamp, tango right bar, maintain level 150, Juniyo 221.
1: Juniyo 221, information, India, Narita Kyone, T-Niner 41.
0: Information India 2941, Juniyo 61.
1: 日本航空909、リクリア、ディレクト、タイラー。
0: ディレクト、タイラー、日本航空909。
1: Juniyo 221、リクリア、ディレクト、ビクセン、maintain flight level 150.
0: Clear direct to Vixen, maintain level 150, Juniyo 61.
1: エアプサン112、ターンワイドヘディング210、ディセンダラメンテン5000。
2: ワイドヘディング210、ディセンダラメンテン5000、エアプサン112。

0: approach school red 190. Good morning. Descending level 240. To cross Mamas 240. Information India.
1: Good. クルルとワンナイナーズロー、東京アプローチ。エクスペクターレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: アイラズル、ランウェイ34、レッド、ブレッド、ワンナイナーズロ
1: ー。ヤプソン112、ビジュアルナビゲーション、ディレクト、セミ、メインテン5000キル、セミ、クレアファイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: So direct MS maintain 5000 clear IRS Chulu Runway 34 right approach of Sun 112.
1: Good red 190, be clear direct to Taira. Descender maintain flight level 150.
0: And direct Tyler, descend level 150 for red 190.
1: Jimmy 221, descender maintain 1000.
3: Descend maintain 1000, clear 221.
1: 日本カーゴ202、リスナーメンテン1200。
3: 1200、日本カーゴ202。
1: グルレット190、リポート、パッシングアップです
0: 。パッシング2000、フライトボール227、コールレット190。

0: Contact Narita Tower 118-35.
1: Contact Narita Tower 118-35,
0: Wilson 112. Nippon Cargo
2: 002,
0: descend
2: to Lee. Lee, Sui, leaving 12290, descending to 240, information India.
0: Airpin 348, Tokyo France, runway 34 right, clear via Delta Tango Raikon.
2: 34 right, Delta Tango Raikon, Airpin 348.
0: 日本カーゴ202、ディセンテリーチコーター3倍、ジーナ、クリアドファイレンスのウェイ34、ラストアプロ。ジーナ、201、ビジュアルナビゲーション、ディレクト、テニス、メイテイ、5000、キル、テニス、クリアドファイレンス、ズール、ランウェイ34、ライトアプロ。
3: ディスプレイレーション、ダレクテニス、メイテイ、5000、キル、テニス、クリアドファイレンス、ランウェイ34、ライトアプロ、ジーナ、201。
4: クルレスポンデナー0ディスタナメンテン6000ジニア211フラーディング180ベクター2000ディスタナメンテン7000ジニア221フラーディング180ベクター2000ディスタナメンテン7000
5: Heading 180, vector to 10 meters, then 9000, you get to 12.
4: AP 348, running 040, vector to 10 meters, instrument 10, Bravo 150.
2: Rising 040, send the horizon 150, APC 348.

0: Podcast 200, 東京アップロード。ダメ3 for white, セミアルタッサンドライバーを。
1: ダメ3 for white.
0: ジニア203、コンタクト成田タワー11802。
2: 成田タワー11802、ジニア203、グティーン。
0: プレイ。エアソー705、タウン、ライトニング210。
3: ライトニング210、エアソー705。
0: セレクト5775、タウン、ライトニング230。
4: レディング230、セレクト5775。

0: オレンジライナー440、デサンドメインテンシックスアザ
1: シックスアザン、オレンジライナー440
0: シーウェイ241ターン、ライトヘディング250
2: ライトヘディング250、シーウェイ241
0: アシアナ102、デサンドメインテンポータズ
3: システムメインテンポータズ、アシアナ102

0: オレンジライナー440、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
1: 1835、オレンジライナー440。
0: エアプレミア731、ターン、ライトニング190、ディスカンドメインテンシー、サブ。
1: Right turning heading 190, descend 6000, air premium 721.
2: Tokyo approach, APC 568, Lima level 202, descend to reach level 150 by grip information Lima.
0: APC 568, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by S1, Tango arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
2: Runway 34 right, clear by Aruta, Tango arrival, descend to reach flight level 150 by grip, APH 568.

0: Approach APC 568 at 9000 in cloud, model turbulence.
1: APC 568,
2: ahead. Okay, approach this. This is leaving flight level 21, 240.
1: Despegue 622, Tokyo approach, runway 348, cleared by a route of Tango arrival. Descend maintain flight level 160.
2: Runway 348, cleared by a route of Tango arrival.
1: エアプレミア731コンタクトナイタワーワンワイデシマスリーファン
3: ワンオンエイトダンパンワンオンエイトスリーファイブ
1: エアプレミア731エイファンワンワンエイデシマスリーファイ
3: ブワンオンエイトスリーファイブエアプレミア731オーディ
1: ウズベク527、リクリアダイレクトビクセン、ディセンドメインテン11000。
4: ダイレクトビクセン、ディセンド11000、ウズベク527。
1: ウズベク527、and you are proceeding traffic. Airbus 320 reported model turbulence around Korea altitude at 9000 2 meters.
4: Copy to Uzbek 527, thank you.

0: Tokyo approach, your engine line are 40S, leaving flight at 303 to 240, we have November.
1: Orange Runner 408, Tokyo approach, expect RS, Blue Runway 34, right approach, good way, route as Tango arrival.
0: Expect RS, Blue Runway 34, right approach, clear the route as Tango arrival. Or engine line are 408.
1: オールステーション、東京アプローチ、データ QNH2942、QNH2942。アイロン国322、リークエレクト、ビッグセン、ディフェンメインテイン、ワンマンタザー。
2: サレシックセン、ディフェン、ワンマンタザー、ネオロハング322。
1: イーバー108、ディフェンメインテイン、セブンタザー、コンタクト、東京レーダー、120、デスポーズ。
3: ディフェンメインテイン、7000、120、デスポーズ、イーバー108。

0: オールニッポン177、コンタクト東京レーダー、120-09。
1: 120-09、オールニッポン177。
2: タイガープロジョメジェイナー、マイズズ、リーディングフライトレベル280、ディフェンフライトレベル240、インフォメーション、ノベンバー。
0: グレンズライナー522、東京プロジョ、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34、ライトアプロジョ、メンテンフライトレベル24、コレクション、リスナーメンテンフライトレベル150。
2: エスペクト、ランウェイ34、アイデス、ズール、ランウェイ34、ライト、フライトレベル150、オレンジライナー、522。
0: オレンジライナー
2: 522、
0: リポート
2: クリアメタ。Now, clear the weather, accept any heading, オレンジライナー522。
0: オレンジライナー522、turn left heading 060。
2: Heading 060, オレンジライナー522。

0: ステーション東京アプローチ、ナイト Q&A 29943、ナイト Q&A 29943。エンジン用13797ターン、レフトリン36ロー、ディストロメンテイン7000。SC352, Recura Direct to Tyler, Distro Maintain 6000.
1: Direct Tyler, 6000, Airbus 352.

0: マップキャッツウエスロー、フライヘリング020、ベクター2、セミ、ディストロメンテイン、7000。
1: ヘリング020、ディストロメンテイン、7000、マップキャッツ20。

0: ダイナシティ100、リジュンモナビゲーションダイレクト、ビーナス。
1: Resume all navigation direct to Venus, Dynasty 100.
0: China Southern 8101, fly heading 020, Victor to Temis, descend maintain 9000.
2: Fly heading 020, Victor to Temis, descend 9000, China Southern 8101.

0: オレンジライナー126キャンセルオールリセプション Please speak to 210 knots descend to maintain 6000
1: キャンセルオールリセプション Please 210 knots descend 6000 オレンジライナー126

0: 東京アプローチオレンジライナー640リビングフライトレベル28チームディセンディングフライトレベル240ウィズ3号
1: オレンジライナー640東京アプローチランウェイ34ライトクリアドバイアルータス3号アライバ
0: ーランウェイ34ライトクリアドバイアルータス3号アライバーオレンジライナー640
1: オレンジライナー640ディファーメンチェンスライラボー200
0: ディセンドフライトレベル200オレンジライナー640
1: Cafe 5263, left heading 010, descend maintain 6000.
2: Turn left heading 010, descend maintain 6000, Cafe 526.
1: EVA 1NH, descend maintain 11000.
3: Descend maintain 11000, EVA 1NH.
1: Cafe 5263, release speed to 230 knots. Contact Tokyo radar, 120.2.
2: 230 knots, 120.2, Cafe 526.
1: Karatea 503, sliding 180, vector to Timmy, descend maintain 9000.
4: Heading 180, descend 9000, Karatea 503.

0: フィリピン434、サンレプテリン360、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: Sighting 360 and radar 120.2, good day, Philippine 434.
0: Tawaka 314, sighting 030, vector to Timmy.
2: Heading 030, Tawaka 314.
0: シャメエア815、ディサメンテンプラレボ150。
3: ディサメンテンプラレボ150、シャメエア815。

0: 三岡スリーワンフォー、リルスリーツーツースリーゼロ。
1: リルスリーツーツースリーゼロ、三岡スリーワンフォ
0: ー。ベンチライナー640、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
2: ワンツーゼロツー、オレンジライナー640、
0: レイ。

0: 日本海軍101とキャプロー、シュランウェイ34ライト、クリアタイヤ、スーボックス、タンゴアライバー。キャメエア815、スライディング030、ベクター中、チェミ、ディスナメインテン、
1: 11000。OK、ディスナメインテン、11000、ヘディング030、シャメエア815。

0: 南岡314コンタクト東京レーダー120.2。
1: 南岡東京レーダー120.2南岡214。
0: シャミエ809ディスマテン6000。
2: ディスマテン6000カメラ809。シ
0: ャミエ815ディスマテン6000。
3: ディスマテン6000カメラ815。

0: took the United 70 with you 290 knots.
1: United 7 to Capital, from S34 right. Expect Iris Zulu, from 34 right approach. Pilot S2 Box Tango arrival.
0: S2 Tango, expect 34 right Zulu approach United 7.
1: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。ボヒネア604、ディスアメンテンフライレボー150。
2: ディスアメンテンフライレボー150、ボヒネア604。

0: オルステーション早期アプローチ成田県内197方向、県内197方向。DP1、Descend via Star, 9933。
1: Descend via Star, 9933、DP1。
0: Unare 7, release key, 9207。
2: 220 on the speed, United 7.
0: オフィニアシックロフォー、リースキロキュー220のオフセン、リスナーメンテン、ワンワンタザンバイビーナ
3: ス。セン、メンテン、ワンワンタザンバイビーナス、スピード220ノット、オフィニアシックロフォ
0: ー。シルクベストマイランスロキュー、リースキロキュー230ノット。プロシャン、シルクベスト701、リースキー230ノット。
4: スピード220ノット。

0: GP1 リデュースピード220の
1: リデュースピード220の GP1
0: Request 901 Report ready for approach
1: Call you when ready for approach

0: Oricon 2-5-4, you send via star 2-9-5-5.
1: Roger, beach 5-0-4, Passway 2, you send via level 2-4-0, information alpha.
2: Yeah, beach 5-0-4, Tokyo approach, Imogen Bravo, K2-4-6, expected Suzuru, runway 16 left approach. TV Rutas Golf arrival.
1: Rutas Golf, via level 16 left, beach 5-0-4.
0: Tokyo approach, report, wind of chair, runway 16 left final, flaps 2-5 north. At 500 feet, reported by Airbus 320, 2 minutes ago.
2: Runway 16 left, 25 knots gain, around 500 feet final, reported by Airbus 320, about 2 minutes ago.
0: Oricon
2: 7,
0: contact tower, 118,
2: direct heading to Japan. 2, Oricon 7. 6 departure traffic, 11 o'clock, 1 human, heading to southeast 1, 9000, Airbus 320.
3: Japan, 736, negative on the aircraft.
2: Japan 736, contact Tokyo radar, 120 decimal 2.
3: 1202, Japan 736.
2: Hong Kong 870, Rikia direct Venus, descend and take level 150.
3: Level 150, Venus, Hong Kong Charlie.
2: Airbus 504,
0: bro. Airbus 504, go ahead.
2: Airbus 504, due to control purpose, your landing runway 16 right. Expect iris to blue, runway 16 right approach.
0: Roger, landing runway 16 right,
2: Airbus 504. Airbus 504, revise KB, route as November arrival.
0: Route as November arrival, Airbus 504.
2: オレンジライナー332、ウェキアダイレクトコペン、ディセン
0: ドリアスター、ディスタンダメンテンシクサーザー、メンテンシクサーザー、ディ
4: センドリアスター、ディセンドリアスター、ディセンシクスターザン、メンテンシクスターザン、ティルノーマークリアフォー、アルスー、アメワンシクスライトアプロージョニポン、エントリーシクス。
0: シティフォー、フライシェリングワンライナーゼロ、ベスター2、アステラ、メンテンワンワンサーザー。
3: ヘリング190、メンテンワンワンサーザ
2: ー。
1: Runway 16 Lima, and KB Lutas Golf Arrival. Runway 16 Lima, Lutas Golf Arrival,
5: beach 58. Airbus 504, resume normalcy.
2: Normalcy,
5: Airbus 504.
2: 6 5
5: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: オレンジライナー332コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー332
2: 東京アプローチジャパンや720リビング0527 1750お願いします。
0: ジャパンエ720東京アプローチ本越しと A70 Rikia Direct Copen Descend via Star 10000
2: Zenfire Star 10000 Hong Kong Shuttle and Direct Copen Hong Kong Shuttle
0: Japan A70 Descendant in Flatable 150 Fuel to Mammoth at the below Flatable 24
2: Tokyo Approach

0: 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 オレンジライナー506、リクエアダイレクトコペン、ディセンドビアスター10000。
1: リクエアダイレクトコペン、ディセンドビアスター10000、オレンジライナー506。
0: オーニポン2178、リクエアダイレクトビーナス。
2: ダイレクトビーナス、オーニポン2178。
0: エアピーチ528、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2FH528。
4: Hi, 626, do you prefer 270 or not?
5: 270,
6: 250.
0: Jet Stream 452 Tokyo Approach, expect Iris to Zurich, runway 16 left approach. Give a route as for arrival.
6: Expect Iris
0: to
6: Zurich, runway 16 left approach.
5: 5673,
4: Alec Acera, Discover maintain 11000. Descend 11000, Alec Acera, Thai
5: 676. Airpeace 504, Jim Navigation, Direct Acera.
0: Only Pond
1: 2100, Alec
2: Acera, Direct Copen, Only Pond 2100.
0: Japan 708, is Island Infallible 150.
2: Maintain 150, Japan 708.
0: Only Pond 2178, descend via Star 10000.
5: DC 46, contact Star 10000.

0: 8번에 합격한 리딩크 7-1-2-4-0 인포메이션 알파
1: Japan 712 approach mission Delta, K2946, expected to Zulu, runway 16 left approach. Give a route as Golf arrival.
0: Expect Zulu, 16 left approach. Give a route as Golf arrival. Information Delta, Japan 712.
1: Japan 750, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 東京レーダー1202、ジャパニア750。
3: リ
4: ニア223、リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。
1: リスタンドラムイン
3: テン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リ
2: スタンドラムインテン1、フリーターター。リ
1: スタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、
5: フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。リスタンドラムインテン1、フリーターター。
3: Air
5: Incheon 194, Tokyo Approach, Stand Runway 16 Right, Clear the Swamp, November, Air Incheon 194. Air Incheon
1: 194,
5: Air Incheon 194, Air Incheon 194, Air Incheon 194.
1: Land 500 feet, reported by Boeing 787, about 5 minutes ago.
4: 2-6-2-3-0, 2-3.

0: Ja, no, ja sai nää trilöitä, että pitäis kumpaamaan.
1: Tää on Lytas, Lytas, Golf, Arrival. Japanese 007, Lytas, Golf, Arrival.
0: Okei, okay.
1: Japanese 708, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 120.2, Japanese 708.
3: ソーキャプローチアトラス08メインテイン5000
1: アトラス08ソーキャプローチメインテイン5000成田キューネッチクーネリア42
3: クーネリア42アトラス01
1: あネガティキューネッチクー
4: ネリア42クーネリア42
3: アトラス01 11000
5: アトラス01

0: Japania 3006, 東京ウェーダー
1: 1202 Japania 3006
2: バイトヘッド260ディスメンテン9000ジュニア
0: Japan 740,
3: Dick Yard, Direct Venus, Center Maintain, Stable 150.
4: Direct Venus, Center Maintain, Stable 150, Japan 740.

0: Elevator 334, Richard Direct Copen, descend via star 210,000.
1: Direct Copen star 210,000, origin 44 aggression, 334.
2: Approach only for Edge 476, this weather request direct to Player.
3: Repeat, stand by now, fly link 18 Delta to Player.
2: Fly the 180 only for Edge 476.
3: Only for Edge 476, EG Moon Dive 5 Player, distance 1300.
2: Direct to Player.
4: Approach Nippon 920, leaving flight level 292, descending flight level 240, Nippon Nippon Delta.
0: All Nippon 920, forecast watch, expect Iris Zulu, runway 16, left approach,
4: clear via Lutas, Golf Arrival. Expect Iris Zulu, runway 16, left approach, clear via Lutas, Golf Arrival, all Nippon 920.
0: All Nippon 920, and information Golf is current, Narita KNH 2948.
5: 7-4-8-2-6-4-4-9-2-0。メンタリー3-4、ディレクター・ビーナス、センダー・メンテイン、レベル1-5-0。ダイレクト・ビーナス、リテンド・メンテイン、レベル1-5-0、メンタリー3-4。ホールステーション送客通知、パイロットリポート、ウィンドシア、ホランウェイ16-5-0、フラッシュ15-0、リロー500、リポートディバイボーイン7-8-7、3ミニッタゴー。
3: Resume normal speed, WestJet 80.

0: ホーリーコーナイラー20、ウィルスピード220のスターです。コンプライビスコペンリセプション。
1: ウィルスピード220、オーレフトさん、コンプライビスコペンリセプション、ウィルスピード920。

0: ーターヘッド607コンタクト東京レーダー120ディスパッチ
1: コンタクト120ドスポッチイーターヘッド607
2: オーリポンライナー20コンタクト東京レーダー120デシモ中
1: オーリポン920 sorry sorry say again please
2: スタジオオーリポン920 PKC 120デシモ中
1: 1202 Nippon 920 Thank you, good day, ma'am
2: Good day, sir

0: Whiskey approach on Engine 632, leaving for about 321, detaining for about 2405, Mama. Information box to us.
1: オレンジライド632東京アプローチ成田 QNH2948 エクセクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアロバイヤールータスゴルフアライボーカレントインフォメーションイズインディア
0: セレナ48クリアビアルータスゴルフアライボーアイレッツヤンキーランウェイ16レフトオレンジライド632

0: 北西方カビゼロ、ブランヘリング360、ベクター10、ファイナルアプローチコース。
1: Sorry, say again, Cathay 450.
0: ラジオキャセイポーカベゼロ、フライヘリング360、レーダーベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: ヘリング360、キャセイ450。
2: こっちのジャラ632、リケセリング340、デュー、ウェダー。
0: オレンジャラ632、セカンヘリング3。
2: 340、オレンジャラ632。
0: オレンジャラ632、ラジオターレスリング340。
2: Thank you, スペクト340、オレンジャラ632。
1: 東京プロセスナ735、リケセリング6。
0: エアプレミアスペイン35、スタンバイナザー1マイル19エッセイ。ロジャーエアプレミア
1: 735。
0: オレンジライド800、フライヘリング210ベクター2ファイナルアプローチコース、イタララメインテン7000。
3: フライヘリング2107000、オレンジライド800。
0: オレンジライド632、ウィリースピード230のスパーメリーマイル逃げリング340。
2: あなたは10マイル、and, リクエスト、ウィリースピード230のオレンジライド632。
0: オレンジライナー632、リポートクリアウェザー。
2: リポートクリアウェザー、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー800、ターンライトヘリング220。
3: ライトヘリング220、オレンジライナー800。
0: エアプレミアスベン35、リセララメインテン11000。
1: リセララメインテン11000、エアプレミア735。

0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー120、SMO2、U ハバーバート、40マイル2、カチちゃん。
1: Thank you, 1202, オレンジライナー800。
2: Cathay 450, request heading left or right 10 degrees to weather.
0: Cathay 450, Roger, 360 heading 350.
2: Heading 350, Cathay 450.
3: Singapore 12, request for the descent.
0: Singapore 12, descent on the main chain, flight level 150, reach out direct to Venus.
3: Descent, maintain flight level 150, direct to Venus, Singapore 12.
0: Orange Roger, 632, descent on the main chain, 8000.
1: Descent on 8000, Roger, 632.
0: Japan A664, flight heading 360 vector 2, final approach course, maintain 10000.
4: Heading 360, 10000, Japan A664.
0: Orange Roger, 632, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: 1202, Orange Roger, 632.
0: Air Premier 335, release speed 230 knots, car です。
5: Release speed 230 knots, say again after the definition of super.
0: じゃあ、エアプレミア735スピード230のオーレス。
5: スピード230はレス、エアプレミア735。
0: キャッセイ450、ターネクセリング340、ジューアクセス。
2: ヘリング340、キャッセイ450。
0: キャッセイ450、ロジャー、フライヘリング340。
2: キャッセイ450、ヘリング340。
6: 東京アプローチ、エアピーチ576、フライテレブル1500。
0: AirPC 576東京アプローチランウェイ16レフトクリアルワイヤースワンプゴルフアライバル
6: 16レフトスワンプゴルフアライバル AirPC 576
0: AirPC 576リトラルメインテン11000
6: メセント11000と AirPC 576
0: オーセッション東京アプローチパイロットリポートウィンドシェアランウェイ16レフトファイナルプラス10ノッツアルヒョビロー800フィートリポテッドボーイング787 3ミリットゴエアプレミアスペースリーファーリトラルメインテン9000
5: リトラルメインテン9000エアプレミア735
0: ジャパネーシックティフォートラフィック購入は10オクロック2マイスイースバー9000ボイングスレイキースベン
4: ジャパネーシックティフォーネガティブモーターリンカージ
0: ャパネーシックティフォーラザーターネフセリング340
4: ネフセリング340ジャパネーシックティフォ
0: ーキャセイ450リトラルメインテン6000
2: ディセン6000キャディ450
0: オレンジライナー14、東京アプローチ、成田 QNH-9949、エキスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアラバイヤー、ルータス、ゴルフアライバル。
7: 9949、エキスペクターレスヤンキー、16レフトアプローチ、ルータス、ゴルフアライバル、オレンジライナー14。
8: 東京アプローチ、ATR 5907、アイレクトリップ、キャンプラブ、ワンパウダー、プリンセス、レベル17、オンコンベーション、ジュリアン。
0: ステージャー1107東京アプローチ成田 QNH-9949 エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアラバイアスワンプゴルフアライボ
8: ー
0: キャッセイ450コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 120デシモ2キャッセイ450グリーン
0: はいジャパネー A64 クリアブトラフィックリトララメンテン6000
4: Maintain 6000 Japan Air 8664
0: Singapore 12, Literal Maintain 10000
3: Descent Maintain 10000 Singapore 12
0: Orange Runner 14, After Passing Mamas Literal Maintain Fly Level 150
7: After Passing Mamas Literal Maintain 150 Orange Runner 14

0: ジェジャーワンマン07、クラーヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: ワンヘリング180、ジェジャー、107。
0: カンボリアの F5972、ビーチャーディレクト、ヴィーナス、ディセラルメインテンセラーレボン150。
2: ディレクト、ヴィーナス、ディセントフライトレボン150、カンボリア592。
0: AIPC536、サンライテリング190。
3: はい、190、AIPC536。
0: ジェジャーワンマン07、ビリュースピード230の。
1: ビリュースピード230の、ジェジャー107。
0: シンガポール12、ラーヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10、どうぞ。
4: フライヘリング010、メインテン10、1000、ベクター、シンガポール12。
0: オレンジライナー14、ディテラルメインテン10、どうぞ。
5: 10000、オレンジライナー14。
0: AIPC536、ディテラルメインテン。AIPC
3: 560
0: now,
3: after heading
0: 210,
3: descent 6000. After heading 210, descent
4: 6000 to AIPC 506. Singapore 12, request heading 350, weather is.
0: Singapore 12, after heading 350, maintain 10000.
4: Fly heading 350, maintain 10000, Singapore 12.
0: AIPC 536, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Tokyo radar 120, decimal 2, AIPC 506.
0: ジェジャーワンマン07、リセラルメインテン、ナイナー、どうぞ。
1: セブさん、エルダー、ジェジャーワン07。
0: オレンジラン、リスレガース。

0: East ZO6709 heading 200 vector to Cyprus Coast. Course. It will maintain 7 tower bound. If it will increase rate of descent for short cars.
1: Papua Vista 603 heading 200.
0: Affirm, increase rate of descent and heading 200.
1: Increase rate of descent heading 200, descent 7000. Vista 2060.
0: Dynasty 126, we declare direct to Venus.
2: Track to Venus, Dynasty 126.
0: プレンザラマコーリリスト2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200ノート2200 controls.
3: Heading 360, Kabuki 592.
0: Orange 14, contact Tokyo Radar 120.2.
4: 120.2, Orange 914.

0: 東京アプローチ日本930
1: より陸地240ナイナー30ロイコメントクリアです。オール日本930東京アプローチランウェイ16です。エクスペクター ILS ヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルータゴルフアライバー。オール日本ナイナー30メインテンフライトレベル240成田9です。2ナイナー4ナイナーインフォメーションリマー。
0: 2ナイナー4ナイナーメインテンフライトレベル240 240

0: カンボジア592ターンレフトヘディング340ディスンダのメインテン6000
1: ターンレフトヘディング340ディスンダのメインテン6000カンボジア592
0: カンボジア592コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: ブロック50 with Lima
0: ダブルトランスミッションファーストカンボジア592コンタクト東京レーダー120

0: 新天野651リクリアルディレクト、リーナ、リスナーのメインテン、フライトレベル150。レッドスターライナー東京アプローチリポートアルチューレッドスターライナーライターランウェイ16レフトエクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバ
1: ー
0: レッドスターライナーメインテンフライトレベル240成田県連中ナイナー49インフォメーションマイク
1: 240 349レフトアプローチ

0: オルネポンナイナー30リクリアルディレクトブース、リスナーのメインテン10ダーザン。
1: ディレクトブース、リスナーの10ダーザン、マイナス30。
0: レッドスターナイナー、リスナーのメインテン、フライトレベル15。
2: メインテン15、リスナーの10。

0: エミレス318、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコ
1: ール。フライヘディング180、エミレス318。
0: エミレス318、デスナナメンテイン、ナイナータさん。
1: デスナナメンテイン、ナイナータさん、エミレス318。

0: セビア5056ディスナルメインテンフライトレベル150成田県レッツ2949インフォメーションマイク。
1: And grid descent level 150, village 2949, information mic Cebu 5056.
0: All Nippon 930, report clear of weather.
2: Clear weather, All Nippon 930.
0: All Nippon 930, roger. All Nippon 930, flight heading 360, vector to final approach.
2: Heading 360, All Nippon 930.
0: シンティア651フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコ
2: ース NS10 ラクターハリング360 6th over

0: レッドスターライナーディスナルメンテン10タザキャンセルコペンオールリセプション
1: メンメンテン10タザキャンセルコペンオールリセプションメンメンテン10タザキャンセルコペン
2: You have food, you can have been here 113 at a great close place, and then 150 with mine.
0: JR 211, Tokyo Approach, runway 16 です。 Clear via Swamp Golf Arriver, maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, clear via Swamp Golf Arriver, maintain at 150, clear 11.
0: オールニッポン930ターン、オールニッポン930ターン、レフテリング340、ディスナルメインテン6000。
3: ヘディング340、ディスナル6000、オールニッポン930。
0: オールニッポン930、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 120.2、オールニッポン930。

0: JR 211, this is Nano Maintain, 11,000.
1: This is the Maintain, 11,000, there is 11.
0: Delta Star 9, fly heading 360, sector 2, final approach course.
2: Fly heading 360, Delta Star 9.
1: Thank you, approach.
0: マレーシアン70東京アプローチリポートアルチューズ
1: アプローチグリーブリンシンガポー11リスランド150リスランドレッツゴ
0: ーシンガポーダブルトシシンガポール11東京アプローチスタンバイマレーシアン70ラジャーランウェイ16レッツスペクターアイレスヤンキーランウェイ16レッツアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーシンティアン651コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 1202センデン651
0: マレーシアン70スペクター ILS ヤンキーダメ16デスタプロジェットスターライナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202ジェットスターナーラゲライ
0: シンガポール11東京アプローチランウェイ16ですスペクターアイリスヤンキーランウェイ16ですアプローチクリアルビアスポークゴルファライバ
1: ースポークゴルフ can request a runway 16 right view performance シンガポール11
0: シンガポール11ラジャーランウェイ16 right スペクターアイリスヤンキーランウェイ16 right アプローチ
1: OK clear ILS XA1 ILS ヤンキー16 right clear スポークゴルフ arrival シンガポール11
0: シンガポール11リバイスとクリアルビアスポークノーベンバーライバ
1: ーロジャースポークノーベンバーライバーフォーアイアレンジン T1
0: シンガポール11 T-way245 ディセンドビアスター2 9000
4: ディセンドビアスター2 9000
0: T245 GR211 ディセンドビアスター2 9000
1: ディセンドビアスター2 9000 Here is 11
0: マレーシア70ディスナルメインテンフライトレベル150
1: ディスナルメインテンレベル150ブレイク70
0: T-way 245コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 東京レーダー120デシマル 2K245
0: ジンア211コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202シネア211で
0: セビア5056ディセンドビアスター2 10,000
3: 5-0
1: ラン
3: 東
0: 京観光 8386 東京アプローチスタンバイブレイクセブヤ5056ディセンドビアスター210タザンディセンド
5: 10000
0: セブヤ5056ディセンドビアスター210タザン
5: ディセンドビアスターディセンド10000セブ5056
0: 東京観光8386東京アプローチランウェイ16ですエクセプト IS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルファライバード
3: クサカゴ86 ILS ヤンキー16レフトアスワンプゴルファライバード
0: クサカゴ8386メインテンフライトレベル150成田県 S2949 インフォメーションマイク
3: ドクサカゴ886クリアルインフォメーションマイクメインテンレベル150成田県 S2949
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202シンガポール11 See ya
0: ドクサントカーゴ8386ディセントビアスター2 9000
3: ディセントビアスター9000ドクサントカーゴ8386
6: ドクサントカーゴ8386ドクサントカーゴ
0: ドクサントカーゴ8386コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: Delta 5186, 120, decimal 2, sayonara.
0: Nippon Cargo 228 Delta, decimal maintain, flight level 150, Narita QNH. Nippon Cargo 228 Delta, decimal maintain, flight level 200.
5: Egyptair 964, runway 164, Swarm Golf Arrival, Eastbound 964, maintain runway 150.
0: Malaysian 70, descend via start to 10,000.
7: Via start to 10,000, Malaysian
0: 70. Sebuya 5056, contact to Tokyo Radar, 120, decimal 2.
5: 1202, Sebu 5056, right.
0: Egyptair 964, rhythm normal speed.
5: Normal speed, Eastbound 964.

0: 日本カーコー228デルタ、ディフ7面点13タザン。
1: ディフ7面点13タザン、日本カーコー228デルタ。
0: オールステーションストロークアプローチ、パラレル ILS アプローチ、ランウェイ16デフ、アンドライトインプログレス。日本カーゴ228デルタ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、ナポンカーゴ228デルタ。
0: エアチャイナ43リバイスメインテン13000。
2: Confirm the instruction at 423.
0: Air China 423, revise maintain 13000 due to traffic.
2: Design maintain 13000 Air China 423.

0: タイナシティ5706リトリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150。
1: 对，Venus 的直线天线法，那个150，Dino Dynasty 5706。

0: AirChina 433, コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2, good AirChina 433。
2: Today, this 25 is on the level 240 with Mike.
0: Set star 25 to approach, report altitude.
2: Passing 24,300,
0: set star 25. Set star 25, runway 16 left. Clear via route, that's Golf Arrival. Descent 7-maintain, flight level 150.
2: Route is Golf Arrival, runway 16 left. Descent 150, this is 25.
0: Z スター25、リクリアルディレクト、ビーナ。アシャナ106、リスナーのメインテン11000。
1: インテンメインテン11000、アシャナ106、

0: Teoretycznie proszę człowieka, to mam samochód, bo to jest na lotu, bo zrobię na lotu.
1: コンコンシャトルシックスフォーシックス東京アプローチスタンバイスプレイエアチャイナ9919リクリアルディレクトピーナディスナのメインチェーンフライトレベル150
2: エアチャイナ9919
1: コンコンシャトルシックスフォーシックス東京アプローチランベイ162レフクリアルビアルータスゴルフアライバ
0: ールーダスゴルフアライバー
1: コンコンシャトルシックスフォーシックスプレイISP ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。香港シャトル606メインテンフライトレベル240成田キューネット2951インフォメーションノーベンバーアシャナ106ディセンドピアスターズ9000
3: ディセンビアスターズ9アスターズアシャナ106
1: アシャナ106コンタクト東京レーダー120.2120.2
3: アシャナ106 take

0: セントン2405フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチ4リスナーのメインテン7000
1: リスナーのメインテン7000ヘディング200セントン2405
0: セントン2405フライヘディング1970
1: ヘディング1970セントン2405

0: セットスター25フライヒーリング360セクター25ファイナルアプローチ
1: 4 Hey 360セットスター25
0: センドン2405リリースピーツ230の
2: スピード230のセントン2405ファイ
0: デッドスター25コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102デッドスター25
0: 香港シャトル646ディフェンドバイアスター210000
3: デフェンドスター210000
0: オレンジライナー624ディフェンダーのメインテイフライトレベル150
4: メインテイがあれば150オレンジライナー624
0: オールジェポン8442ディフェンドバイアスター210000
5: ディフェンドバイアスター210000オールカウント442
0: センドン2405ターンレフテリン160
2: 1180160ターン2405

0: 14844 to cancel Copen altitude restriction, reduce still to 210 knots.
1: Cancel Copen altitude restriction, reduce 210 knots on 14842.
0: Korean Air 2131, due to the traffic, maintain 8000.
2: Maintain 8000, Korean 2131.
0: オレンジアイナー404、東京アプローチランウェイ16です。クリアルバイアルータスゴルフアライバー、アフターパスティングママース、ディサンダルメンテンフラッグル150。
3: ランウェイ16です、ルータスゴルフアライバル、アフターママース、ディサンダルメンテンフラッグル
0: 504。ニュージーランド999、クリアルビアルブラゴルフアライバー、ディサンダルメンテン1000。
4: Advise a lovely golf arrival, sitting 1-1 does.

0: オレンジ。ニュージーランド999、フライヘディング360、ベクターというファイナルポーション。
1: ヘディング360、ニュージーランド9。
2: Information, November.
0: Double transmission, Airbusan 166, Tokyo approach, standby.
2: Double main, Airbusan 166.
0: Orange Liner 404, go ahead, your request.
3: Orange Liner 404, request heading 350, this is the ground.
0: Orange Liner 404, due to traffic, turn right heading 040, vector to final approach point.
3: Right, 040, Orange Liner 404.

0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH9953 QNH9953 オレンジアイナー404リリーススティリティ220の
1: リリーススティリティ220オレンジアイナー404

0: CP33 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2準備です
0: 。観光シャトル650ディセンドバイアスター210ダージャン
2: Descend by Star 110 and I'm going to move to
0: the center 東京630リデュースピード2250ノ
1: ーズ650デヘネア630
0: ツータイト74リデュースピード2250ノーズ
1: 250ノーズ

0: 本カーゴ26、日本カーゴ26、ヴィーナス、オーバー、ヴィーナス。
1: 日本カーゴ26、キャンセル、ヴィーナス、オールリセレクション。なお、ディセンダーのメインテン、10,000。
0: キャンセル、ヴィーナス、オールリセレクション、メインテン、10,000、日本カーゴ26。

0: Spring 6217, confirm, continue hold.
1: Spring 6217, now turn right, heading 010, vector 2, semi, descend on the main 10, 7000.
0: Descend on the main 10, 7000, turn right, heading 010, Spring 6217.
1: Philippine 432, descend on the main 10, flight with 150.
0: Okay, maintain level 150, Philippine 432.
1: 日本カーゴ226、ディセンバルメインテン
0: 9000。ディセンバルメインテン9000、
1: 日本カーゴ226。プロチャーフリン6217、ワンスパイディセンダー7000。エスリング6217、ファームヘリング010、7000。
0: ヘリング010、7000、アフリン6217。

0: 日本カーゴ226メインテン230ノース。
1: メインテン230ノース、日本カーゴ
0: 226。スプリング401、リポートスピ
1: ード。スピード2。
0: スプリング401、Your voice is weak. Verify. メインテン220ノ
1: ース。200。
0: ヤラチャー、スプリング401、メインテン200ノース、アンテルゼミ。ヤスリング621フレンディスラルメンテン6000ターネクセリング360
1: ディスラルメンテン6000ラブヘディ360スプリング6217
0: 日本カーゴ226ターネクセリング310ウィリスピード210ノース
1: メンテリング310スピード210日本カーゴディスピード
0: カタリ806ディスラルメンテン8000
1: ディスラルメンテン8000カタリ806
0: エアスリング621フレンターレクセリング340
1: 11ヘディ240フレン6217
0: カタリ806ビリスピード210の
1: レジスピード210スチャリ806
0: フィリピン432リセララメンテン11000
1: 10エンメンテン11000フィリピン432
0: エアスリング621フレンターレクセリング300リセララメンテンメンテン6000
1: 11ヘディ300メンテン6000
0: 日本カーゴ226ターネクセリング2970
1: エクセリング2970日本カーゴ
0: 226カタリ806フライヘリング270ベクター2テニス
1: フライヘリング270デグリースカタリ806
0: エアスプリング621線ビジョンナビゲーションディレクテニスリトラルメンテン5000クリアルポールスズールランウェイ34ライトアプローチメンテン1970の
1: Maintain speed 190, director 10 minutes, resume on navigation, clear airspace Zulu, runway 34, right approach runway 6217.
0: Upon. 日本カーゴ226, turn left heading 2800.
1: Left heading 2800, 日本カーゴ226.
0: カタリ806, ディスラルメンテン7000.
1: ディスラルメンテン7000, カタリ806.
0: デスプリング408アフターパッシングセミメインテンスピード170ノースオーグレイターアンティル 7DME デスプリング408 3 your voice is weak check your microphone complete and also メインテンスピード170ノースオーグレイターアンティル 7DME アフターパッシングセミ
1: アフターセミスメインテン170ノースオーグレイターアンティル 7DME

0: Atari 806, this is not a maintain 6 pattern.
1: 06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06- スイング439。
0: フィリピン432、フライヘリング330、ベクター254、ベクター2ケミン。
2: 330、フィリピン432。
0: 日本カゴ226、リズモンナビゲーションディレクト、ジーナ。メインテン4000、アンティルジーナ。クリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
3: リズモンナビゲーションディレクト、ジーナ。メインテン4000、アンティルジーナ。クリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ。日本カゴ226。

0: カタール8063ライトレ300 GSP219 ナッツ。ライト
1: 300 degrees, turn heading and reducing to 190 knots. カタール806。
0: カタール806コンファームクリアロフォー ILS ツールランウェイ34ライトアプローチメインテイン190の
1: OK クリアフォーディア ILS ツール34ライトマンテイン190のカタール806
0: フィリピン432リズモンナビゲーションディレクトセミリズナロメインテイン5000
2: リズナロメインテイン5000 directed フィリピン432

0: 東京アプローチです。全航空セーフティーリングライトレベル307ディセンディング250バイマーマ
1: ー。スプリング426東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クスペクタ ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアルータスタンゴアライバー。
0: クリアルルータスタンゴアライバー。クスペクトツール34ライトです。全航空セーフ
1: ティー。スプリング426アファンランウェイ34ライト。メインテンフライトレベル240。
0: Maintain
1: 240, runway 345, JS 426. JS Spring 426, Narita QNH 29, 58, information uniform. 29,
0: 58,
1: inbound JS 426. Qatar H06, Rhythm normal speed, contact Narita Tower, 118-035.
2: Normal speed, Tower 118-035, Qatar H06, thank you.
1: 香港シャトル652、リクリアルディレクト、ビーナス、ディスナルメインテン、フライトレベル150。
0: ビーナス、ディスナルメインテン、レベル150、香港シャトル652。

GP25 東京アプローチライダーランウェイ34レフト、インセクター ILS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアルビアスポークタンゴアライバー。GP25 クロスレスポーアットフライトレベル150、成田県 H29958。

0: デスプリング426ディスナルメインテンフライトレベル150ディクレールディレクトビーナス
1: ディスナルメインテン150ダイレクトビーナスディスプリング426
0: フィリピン432ディスリバスフィリピン432リルスピード180ノットオアレスコンタクトナリトタワー118ですバル35フィリピン432リルスピード180ノットオアレスコンタクトナリトタワー118ですバル35
2: Okay, 180 knots and 11835, Greater Philippine 432.
0: Philippine 432, confirm 180 knots, or less, contact the Narita, 118, 035.
2: 180 or less, Philippine 432, 11835, Greater.
0: Hong Kong Shuttle 652, Recreal Direct, Chemist, Disney Maintain 5, Disney Maintain 6000.
3: Direct, Chemist, Disney 6000, Shuttle 652.

0: 本カゴ242東京アプローチラジャーランウェイ34レフトステップ ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアルビアルータス3アライバーク
1: リアルビアルータス3アライバーステップ
0: ニッポンカゴ242メインテンフライトレベル240成田 QNH2975 インフォメーションユニフォーム

0: UPS ワンドライナー、リスナロミンゲ10000、キャンセルビーナス、オールレストリクション。
1: Send 10000, cancel Venus, all restrictions, UPS 109.

0: UPS 109, flight heading 360, vector 2 Temis.
1: Heading 360, vector 2 Temis, UPS 109.
0: UPS 109, descend down maintain 7000.
1: 7000.
0: Nippon Cargo 242, descend down maintain 11000.
2: Maintain 11000.
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH29 ナイナー 59ナー 成田 QNH29 ナイナー 59ナー

0: 日本カゴ242、メインテン4000、アンティルスチーナ、クリアロフォー、ILS ランベ、3、4、レフトアプローチ。
1: 4000、アンティルスチーナ、クリアロフォー、ILS、3、4、レフトアプローチ。クリアロフォ
0: ー、UP25、コンタクト成田タワー、118です、マルチ2。
2: 118です、マルチ2、UP25 です。

0: オールネポン8516フライステリング010ベクター2チーナインクリスレイトポジション。
1: フライヘリング010、インクリスレイトポジション15516。
0: オールステーションストーキアプローチパラレル IS アプローチですランウェイ34レフト&ライトインプログレス UPS109 コンタクト成田タワー118-035
2: 118-035 109

0: 8516 turn, left heading 350.
1: Left heading 350, flight 516.
0: Airbeach 582, turn right heading 250.
2: Turn right 250, airbeach 582.
0: Airbeach 582, Lismon Navigation Direct Semis, maintain 5000 until Semis, clear fire school, runway 34 right approach.
2: Direct Semis, clear fire school, 34 right approach, maintain 5000 until Semis, Airbeach 582.
0: All Nippon 8516, turn left heading 330.
1: Left heading 330, flight 516.
3: Tokyo approach, good evening, just being 254 with Victor approaching good evening.
0: J-Spring 254, Tokyo approach, report at you.
3: 150.
0: J-Spring 254, Raja, number 349. Expect ILS Zulu, number 349 approach. Clear via Swan Tango Arriver.
3: Swan Tango Arriver,
0: let's
3: do the 34 right approach.
0: All Nippon 8516, Lismon Navigation Direct, Gina. Maintain 4000 until Gina. Clear for ILS, number 34 left approach.
4: 4000
0: アーティルジーナ、ジェスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、ディスプリング2、

0: IFE 3 1 3 東京アプローチ Expect ILS 0-34 Light Approach Cleared by Ruta 3 Arrival Maintain Flight 240 Fire Mama 日本酒 Whiskey 9-2-6-1コリンエア705リズムナルスパイルステミスメンテン5000アンテルステミスクリアドフォーアイルズルアンスリーフォーライトアップリズ
1: ムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミスクリアドアイルズルアンスリーフォーライトアップリズムナイグリーゲイシャンダイレグテミス

0: Play now 118 Return to Exit Big 10 This time 10 11,000
1: 東京アプローチ RT364 リビングファイト2984240 日本酒ウイスキ
0: ー RP364 東京アプローチ Expect IRS0 and C4 Light Approach Together Route of Tango Arrival Maintain Flight 240 by Mamas
1: Expect IRS0 and C4 Light Approach Clear via Route of Tango Arrival Descent into Flight 240 by Mamas RP364
0: トレイネラ616ビッグレルダイレクトテミスディスタレント5000メンテ5000テミスクリアドフォーアイレズルアンスリーフォーライターディ
2: グレルトテミスメンテ5000クリアフォーアイレズルメンテ5000テミスクリアフォーアイレズルアンスリーフォーライターフォーチョンジャー616
0: エアピース313コンタクトナイジャダワー118SM35
3: 118SM35 エアピース313

0: オレンジライナー6番6コンタクト乗り方は 11A です。マーツリーファイ。
1: さあ、11A です。マーツリーファイ、オレンジライナー6番6。
0: オレンジライナー11、ネイターライチリング200。
2: ヘディング200、オレンジライナー118。

0: AIP 364ターンレシーブ020
1: AIP 364
0: ジャパンニア696フライヘリム040ベクター2チェミース17000
2: ライティング040チェミース6000とジャパン A696

0: オレンジライナー11ネイターライスリング230。
1: ヘディング230オレンジライナー11ネイ。
0: オレンジライナー11ネイチリジュモナビゲーションディレクトセミスメイテン5000アンティウセミスレドファイルスクールランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクターセミスメイテン5000アンティウセミスクリアドフォーディアレスクールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー11ネイ。
0: ジャパンネイ696ターンリフティング020ディスターメイテン5000。
1: ターンリフティング020ディスターメイテン5000ジャパン A696。
0: AP364ディスターメイテン5000クレドファイルスクールランウェイ34ライトアプローチ。
2: December 5000, clear fire through runway 34, right approach, AP 364.

0: オレンジライナー234、リクエアドディレクトヴィーナス、リセナーメインテイン6000、キャンセルヴィーナス、オールディストリクション。
1: リクエアディレクトヴィーナス、リセナーメインテイン6000、キャンセルオールディストリクション、ヴィーナス、オレンジライナー234。

0: Orange Liner 234, revise this one, maintain 9 hours 1 and cancel Venus, all restriction. Orange Liner 234, this one, maintain 9 hours 1, cancel Venus, all restriction.
1: 6000来てますけど、9000でよろしいですか？
0: オレンジライナー234、アファーム、リスナーメインテイン、ナイナーターザン、キャンセルビーナス、オールディストリクション。
1: リスナーメインテイン、ナイナーターザン、キャンセル、オールディストリクション、ビーナス、オレンジライナー234。

0: ジャパンエーシックスナイナーシックストラフィック10のクロックワンファイマルサスパン8ザンボイントルプーセブン。
1: ネオティコンサーインプラウンジャパンエーシックスナイナーシックス。
0: あじゃ。オールステーション東京アプローチ成田 QNH29963 QNH29963 インチーズ。

0: Nippon Kago 173, turn right heading 290, descend maintain 5000.
1: Heading 290, descend 5000, Nippon Kago 173.
0: Orange Liner 400, descend maintain Hotel 1150, cancel Mama's prescription.
1: Flight Level 150, cancel Mama's prescription, Orange Liner 400.
0: Nippon Kago 173, visual navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis, credo fire school, runway 34 right approach.
1: リズムの位置は大丈夫、テミス、5000アンティテミス、クリア、ファイル、スチール、ナンバー34、ライトアプローチ、ポカゴマンです。

0: オレンジライナー400、ディスタイム、ディスタンメインテイン、6000、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: Thank you, 6000, cancel all restrictions by, cancel all restrictions by Venus, by China, 400.

0: オレンジライナー514、ディスターメインテイン、シクターザン、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: オレンジライナー514、テイゲン、プリーズ。
0: オレンジライナー514、ディスターメインテイン、シクターザン、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: セント、シクターザン、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。オレンジライナー514、Thank you。
0: オレンジライナー400、リジュームナビゲーション、ディレクトテミス、メインテイン、5ターザン、アンティオテミス、クレアドサイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: This is Navigation Director Timis, maintain 5,000 Timis, clear for a student, runway 34 right approach, Ventana 400.

0: オレンジライナー23リターミンチン51160キャンセルビーナスリセクション。
1: フラッグ160キャンセルビーナスリセクション。オレンジライナー23。
0: オレンジライナー526キャンセルビーナスオールリセクション。
2: キャンセルビーナスオールリセクション。オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526リキャドリフトピーク、リターメインテイン13000。
1: ダイレクトピーク、リターメインテイン13000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526ディセンスリーポーターサンバイジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レッツアプローチ。
1: This is Porter Zambai, Gina, Clear for ILS, Runway 34, Left Approach, Midliner 526.

0: ARP 5970リチャードレクトジーナクロスジーナポーターダンクリアドフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナジーナポーターダンクリアアイレスランウェイ34レフトアプローチ ARP 5970
2: 東京プロジェクトダイナスティ106リクエストデディチェン
0: ダイナスティ106リターメインチェン6000
2: リターメインチェン6000ダイナスティ106
0: オレンジライナー44リターメインチェン55150
1: 150オレンジライナー44
0: ARP 366リチャードレクトジーナメインチェン6000
3: Repeat, Gina, 6000 AP 366.
0: Orange Liner 448, Victor Director Tyler.
1: Victor Director Tyler, Orange Liner 448.

0: Sunny Reach 4000 by Gina, clear for the ILS, runway 34 left, airbeach 366.
1: Dynasty 106, reduce speed to 230 knots.
0: Reduce speed to 230, Dynasty 106.
1: Airbeach 590, contact Narita Tower 118.2.
2: Tower 118.2, airbeach 5709.
1: オレンジライナー44へ、ディターメインチーム11000。
0: ディセンド11000、オレンジライナー44へ。

0: ダイナシー106リキュアディレクトジーナディセントリーポータースタンバイジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: ジーナクラッシュナイバー4000クラッシュランウェイ34レフトアプローチダイナシー106

0: PG35 番ウェザーコンタクトオーバーバグラーリポート RQ、
1: PG351 パーキングサイトレベル150
0: バイタ オレンジライナー36リデュースとビジマムクリスピー
2: ミニマムフレインスピードオレンジライナー36
0: オレンジライナー40リデュースピード250ノットアレース
3: 250ノットアレースミニマムフレインスピードオレンジライナー40

0: Morning, Tokyo approach, holding point 8404, reading flight to 310, descending flight to 240, information, Bravo.
1: Morning, point 404, Tokyo approach, runway 16, clear to via Lutas, go for arrival.
0: Runway 16, clear to via Lutas, go for arrival, holding point 8404.
1: オレンジライナー40リデュースミニマムクリンチオレンジライナー40リデュースミニマムクリンチ
2: リデュースミニマムクリンチオレンジライナー40
1: VG351 ウェザーコンタクトロストークアイデン
2: VG351
1: VG351 weather contact 20 miles southeast of Lesco report out to
2: VG351 passing 12,500 feet
1: VG351 roger

0: レンジライナー360リポートスピード。
1: スピード200ノートレンジライナー360。
0: レンジライナー360ラジャー、メインテンプレゼンスピード。
1: メインテンプレゼンスピード、レンジライナー360。

0: 1079-180, Vector 2 final approach course, maintain 9000.
1: Maintaining 9000, 3 second heading, lot 1079.
0: Lot 1079, heading 180.
1: Heading 180, 9000, lot 1079.
0: オレンジライナー40、ディサーメインテイン12000。
2: ディサーメインテイン12000、ライナー40。
0: ロット1079、コンタクト東京レーダー120、デシマオン2。
1: コットレーダー1202、ロット1079。
0: PG-35, descend maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, PG-351. And confirm it like us to maintain 250 knots, PG-351.
0: PG-35, reduce speed to 210 knots.
3: Reduce speed 210 knots, PG-351.

0: オレンジライナー36コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、オレンジライナー36。
0: 日本1404、ディセンドバイアスター210000。
2: ディセンドバイアスター210000の日本1404。
0: オレンジライナー40、ディセンドバイアスター210000。
3: Sorry, sir. We are unable comply with decision over Coffin Oriana 40.
0: Range Liner 40, Roger. Return meeting 10,000, cancel Coffin Restriction, reduce speed to 210 knots.
3: Return meeting 10,000, reduce speed to 210 knots, cancel Coffin Restriction, Oriana 40, thank you.

0: アイロメキコ 058A リデュース B230 のスターレイ。リデュース B230 のスターレ
1: イ。
0: アイロメキコ 058A230 のスターレイ。
1: By
0: Rex 230 knots, correct? IMF 05, maintain
1: 30 knots. Maintain
0: 30
1: knots,
0: IMF 05. Hong
2: Kong Shuttle 854,
0: Ricket Victor Venus,
2: descending
0: 5150.
2: Clear direct to Venus, level 150, Hong
0: Kong Shuttle 854. VG351, fly heading 260, Victor to final approach course, maintain 6000.
3: See fly heading 260 vectors for final. And maintain 6000 PG 351.

0: The Gabriel, good morning, Orange China 28, leave right 268, descend 240, we have trouble.
1: Orange China 28, Tokyo approach runway 16 left, clear the Vierutas, go for arrival.
0: 16 left, clear Vierutas, go for arrival, Orange China 28.
1: Orange China 40, sunrise heading 2, sunrise heading 320.
2: 280 and 40.
1: Orange China 40, verify heading 320.
2: Think 320にあるホーズロ
1: ー。日本1404、リターメインチェーン6000。
3: リターメインチェーン6000ドルフォー、ネットホーズロー。
1: アイロメヒコ058、リキアドレクト、カシオ。
4: ドレクト、カシオ、アイロメヒコ058。

0: オレンジライナー 2A VKR ベクトル Venus Disarming Engine Flight Level 150
1: Thank you Vector Venus Descent Flight Level 150 Orange Liner 2A
0: Nippon 8404 Maintain 210 knots
2: Maintain 210 knots 4 Nippon 8404

0: say 6,000.
1: 6,000, Japan 752.
0: On this point, 518, the left of booth is pronounced, maintain control about 5,000.
2: Left of booth, maintain control about 5,000, from 811.
0: ルーター AJ とクリアドバイヤー、ルーターゴルフドライバー、ディスタルメンテン、ファイナルバー5000。
3: で、ルーターゴルフドライバー、ディスタルバー150、
0: ジャパンエア752、リデュースピード225000。
1: スピード215000、ジャパン752。

0: オレンジライナー、トゥエイション、レフトヘディング330。
1: レフトヘディング330、オレンジライナー、トゥエイ、コンファーム。
0: コンファーム。
1: 330、オレンジライナー、トゥエイ。
0: キャンセイパーツ4、トラフィック、セブロクローク、ワンゼロマイル、サウス、イーストバー、ナイナーサーザンフォー、ワンツータザー、エバスリートバー。
2: サブチャーです、キャンセイパーツ4。
0: オレンジライナー2エイジコンタクト、今日レーダー、ワンツーゼロデシバル2。
1: ワンツーゼロ2、オレンジライナー2エイ、グレイ。
0: レイ。ジャパニア74、リクエデクト、カシオ。
3: ジェス、カシオ、ジャパニア74。
0: スーター884、リクエデクト、ビーナー。
4: Good
0: night, Venus. Good night, Elifo. Japan 724 traffic, 今夜ゼブロクローク、ワンツリーマイスターズ、イッパー、ワンツロサザー、フォー、ワンツーサザー、フォー、インスルー、サティスプレ
3: ス。
0: Japan 724 traffic, ヤバスティートは。
3: ラダ、Japan 724。

0: All Nippon 851リバイズメンテン始める160
1: メンテンレトル160
0: All Nippon 877リンテンレクトオープンリバイズメンテン始める160
1: ダイビスブースメンテン始める160 All Nippon 877
0: スクーター84リークやレフトオブ
1: ダイビスブースメンテン84
0: ジャパニア75テスターレスリング330
2: レスリング330ジャパニア752
0: キャンセイ524クリアムトラフィックディトラメンテン6ドット
1: ラメンテン6ドットキャンセイ562ロケボートオリジナルな124にディープラボ1067のコテンソードインコミションスカーリ
0: ーオリジナルな124キャンプローチラメン16レフエクセクタルヤンキー16レフトアプローチスゲルバイヤルザスボールファラガージャパニア75コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202ジャパン752
0: All Nippon 851ネートラフィーク1オクロー5アルサウスイースマン12451550エバスリーク
1: 1 Looking up Nippon
0: 851ジャパニア75クリアムトラフィークディシャラメンテイン6ドン
3: 2006ドン7074

0: じゃあ、カーネス先生とカーネスリング190クレアのフォアレス、ヤンキーラメバンシックレスタート。
1: 190クレアファイルス、ヤンキーワンシックレスタート、スパーティブスフォ
0: ー。オーニポー H518、カーネスリング280。
2: レフェン、プリーズ、ワン、エッドバイバイ。

0: オールニッポン830、ビクリアドディレクトカシオ。
1: ビクリアダイレクトカシオ、オールニッポン830。
0: Set 9318, we cleared direct to Casio, descend maintain 6000.
2: Direct to Casio and descend maintain 6000 feet, number 319.

0: UPS さん、グレートビジネススピードという250のスコアです。
1: 250
0: Japan Air 726, Richard Direct Casio.
1: Direct Casio, Japan Air 726, thank you.

0: ノベンバー11ネイサンリフテリング1ナイナーズロフォーマルソンバーディーゼロファイですヤンキーランウェイ16レッツアプローチ
1: Turn left 190 and clear for intercept, clear for wireless approach 16 left, November warning.
0: November 11835, verify this with Yankee, runway 16 left.
1: Wireless Yankee 16 left, November 118.
0: Vietnam 318, we clear to direct to Jimmy.
2: Direct to Jimmy, Vietnam 319.
0: UPS 108, right heading 310.
3: Right heading 310, UPS 108.

0: Only point 30, turn lifting 220, descendment 1800.
1: Lifting 220, descendment 1800, for Nippon 830.
0: Descendant 318, descendment 3000.
2: Descendant 3000, 318.
3: Take approach by 6782, descendant 286, descendant 240 by Mamas, descendant 3000.
0: Japania 692, Tokyo approach, your runway 16 left, set via Utas Golf Arrival.
3: Runway 16 left, set via Utas Golf Arrival, Japania 6782.
0: All Nippon 30, turn lifting 190, formal converti, clarifies Yankee runway 16 left approach.
1: Lifting 190, clarifies Yankee runway 16 left approach, for Nippon 830.
0: All stations Tokyo approach, Narita QNH29, Surun Surun, QNH29, Surun Surun, inches.シンガポール638、リチャードディレクトカシオ、ディセノメイテン6000。
3: ダイレクトカシオ、ディセノメイテン6000、シンガポール638。
0: ジャパニア6782、リチャードディレクトヴィーナス、ディセノメイテン10000。
3: ダイレクトヴィーナス、ディセノメイテン10000、ジャパニア6782。
0: ベスナン318、ターンリフテリング300。
2: 11300、ベナン318。
0: ジャパニア726、コンティニュープレゼンヘディング、ベクターズ、ファイナルアプローチフォー。
2: Continue present heading Japan at 726.

0: オーリンパイ3ゼロ、コンタクト成田タワー、ワンワン8、マウント35。
1: コンタクト成田タワー、ワンワン8、35、オール日本830。
0: レスナー318、ターンリフティング240、リスナーメンション1800。
2: Left turn 240. 218, 218, 218, 218.
0: S9318, altitude 1800.
2: Altitude 1800, wind up 318.
0: UPS 108, reduce speed to 190 knots, what is?
3: 190 left, UPS 108.

0: S3-164 カウンター東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、S3-164 カテイン。
0: はい。Air Hong Kong 20 right traffic 10-0-1-0-1-9000 Gulf 3.
2: Hong Kong 208, we have T-gas contact.
0: Help. Deja 1151, cancel player speed restriction.
1: Cancel player speed restriction, Deja 1151.